0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1682. godine rođen je švedski kralj Karlo XII. Njegova vladavina, tokom koje je uglavnom ratovao, označila je kraj Švedske kao evropske velesile. Na današnji dan 1703. godine rođen je engleski sveštenik i reformator John Wesley, osnivač pokreta metodista. 1789. poslanici trećeg staleža u francuskom parlamentu proglasili su Narodnu skupštinu i ukinuli kralju pravo veta. Na današnji dan 1843. godine počela je pobuna domorodaca Maura protiv Britanaca na Novom Zelandu. 1925. godine potpisan je Ženevski protokol kojim je zabranjena upotreba vojnih otrova u ratu. Protokol je potpisalo 29 zemalja. Na današnji dan 1940. Sovjetska crvena armija okupirala je Letoniju i Estoniju i uspostavila prosovjetsku administraciju. Na današnji dan 1953. godine sovjetske trupe ugušile su pobunu u istočnoj Njemačkoj. 1967. godine Kina izvela probu prve hidrogenske bombe. Na današnji dan 1991. godine parlament

cijenama. Iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061 263 332.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde objavljuje konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2026-27. godinu. Mišovita srednja škola Enver Pazderović Goražde, gimnazija, izborno područje opća gimnazija, dva odjeljenja do 20 učenika. Poljoprivredna škola, prehrambeni tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika. Srednja tehnička škola Hasip Hadžović Goražde, građevinski tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika, medicinski tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika i mašinski tehničar za CNC tehnologiju, jedno odjeljenje do 20 učenika. Srednja stručna škola Džemal Vjedić Goražde, elektrostruka, električar, instalator fotonaponskih sistema, elektroničar, treći stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika. Mašinska struka, zavarivač, operater na CNC mašinama, treći stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika i administrativna struka, poslovno-pravni tehničar, četvrti stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika. Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola traje do 17.6.2026. godine. Kandidati koji konkurišu za četvrti stepen polažu prijemni ispit, dok su kandidati za treći stepen oslobođeni polaganja prijemnog ispita. Prijemni ispit, mješovita srednja škola Enver Pazderović Goražde, gimnazija, izborno područje opća gimnazija, 18.6.9. pismeni ispit za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, 19.6.9. prijemni ispit iz matematike. Poljoprivredna škola, prehrambeni tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz hemije, 19.6.9. pismeni ispit iz biologije. Srednja tehnička škola Hasip Hadžović Goražde, mašinski tehničar za CNC tehnologiju, 18.6.9. pismeni ispit iz fizike, 19.6.9. pismeni ispit iz matematike. Građevinski tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz fizike, 19.6.9. pismeni ispit iz matematike. Medicinski tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz hemije i 19.6.9. pismeni ispit iz biologije. Prijemni ispit, srednja stručna škola Džemal Vjedić Goražde, administrativna struka, poslovno-pravni tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, 19.6.9. pismeni ispit iz engleskog jezika. Prijem dokumenata u srednjoj stručnoj školi Džemal Vjedić Goražde obavit će se do 17.6. za zanimanja trećeg stepena.

0: novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite Radio Uživo.
1: rtvbpk.ba.

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima. Godine su

Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama. Iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061 263 332.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije posvećene svjetskom prvenstvu u fudbalu. Uz muziku donosimo najvažnije detalje proteklog takmičarskog dana. Uživajte. She works

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1682. godine rođen je švedski kralj Karlo XII. Njegova vladavina, tokom koje je uglavnom ratovao, označila je kraj Švedske kao evropske velesile. Na današnji dan 1703. godine rođen je engleski sveštenik i reformator John Wesley, osnivač pokreta metodista. 1789. poslanici trećeg staleža u francuskom parlamentu proglasili su Narodnu skupštinu i ukinuli kralju pravo veta. Na današnji dan 1843. godine počela je pobuna domorodaca Maura protiv Britanaca na Novom Zelandu. 1925. godine potpisan je Ženevski protokol kojim je zabranjena upotreba bojnih otrova u ratu. Protokol je potpisalo 29 zemalja. Na današnji dan 1940. Sovjetska crvena armija okupirala je Letoniju i Estoniju i uspostavila prosovjetsku administraciju. Na današnji dan 1953. godine sovjetske trupe ugušile su pobunu u istočnoj Njemačkoj. 1967. godine Kina izvela probu prve hidrogenske bombe. Na današnji dan 1991. godine parlament Južne Afrike ukinuo je posljednji zakon na kojem je od 1950. bila zasnovana politika apartheida. I 2019. godine bivši egipatski predsjednik Mohamed Morsi, koga je vojska svrgnula 2013. godine, umro je u sudu u Kairu nakon ročišta na kome je odgovarao za optužbe za špijunažu.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije posvećene svjetskom prvenstvu u fudbalu. Uz muziku donosimo najvažnije detalje proteklog takmičarskog dana. Uživajte. She

kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge. Vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama. Iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061 263 332.